0: Tern of the wine was not a monster final. Been in a log, me a point in a heart if I had foolish. More were I'm a shagilar nakahari, if I found sour of a stack of dacker. Monster final. I was waiting with Vich like he had the meal at the knee, not working hard and washing. I guess Vich Boston and Macht on Agnes. If he prepared for Kaikis no room by the piggy because other things, I guess I'm a law bear. You more not want to live a good narration. Beidir rhaid gett i fi'n rhaid gett i lawdur i'n tonwyr sy'n chom a ach, sy'n ylu.
1: A chi fydd yn y chiad lai antyd? Chi fydd poed i siar na cenni, gos ta i gyn, gos me henni, gos eith gymaint o samain, gos hagach taxi abdrych yn swys yn bach, gos eid o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r o'r Park Place Hotel, John Houston, Dr. Yemenar, Drainolifag, Shachtanus, Hotelus, BS, Duchus. When you were in Duchus.
2: Skins has Trainol, you know,
1: Chief? Well, where's the hand, Lord Maiden, the hand size Trainol, how she had the deal of an issue. Rehigus a Passoil, I guess, for Passoil of Love, yes, that's all clear, go, circle more on, I guess, a Rehigus a Bacchioil, I guess, Marshandos, Queen and Mickey O'Connell, is just in great of a hand, Mike Dwyer. Tom Long, Sisson.
2: Jolita.
1: Oh, you must read Toko again. Because I know how so far three of us.
2: Sure,
1: sure. I saw Dulu go to Gona and I did. Oh, Dulu go into Gona. If you San Francisco, how GA go, be me if you handed a computer. Not if
2: you
1: carry a gimmert. Not if you handed a gimmert.
2: Endony. I said, you're fine, you should go to meet the guy
1: who can't stay. Oh, that's rather embarrassed, I guess. That said, good shit. Homason. Så skulle hon när det skulle hitta gemacht berg när det skulle efter flagt igen. Bre cream var det kan är hur så as lanutort.
2: Tachtarna stig bali vurig fedi mi vigu vet sågan daut för att ge jacksi a ge spas då hobe.
0: Så fedi här är bara vi ska hen så hen på den stora kramen jag nu så vi fyra kramen i koma.
1: Vi kan gå så kan gå så.
0: Ja, väl. Stig vi hen bitte. Fakir sy'n pacau, mae dwi'n dweud.
1: Dwi'n dweud eich ein dwi'n meddwl eich croen sy'n ein targed poca fach ag yn y bannu i gil.
0: Fi preis mae harwch. Gwyn o'n meddwl gyda oed hyn yn blyn i boen. So fawrt yma, agos fi bannu i ddod o'r nanach. Agos, na gyd i mi'n meddwl fi siwc an y chrwy gyda môr. Agos, fi'n capon wrth ni'r sy'n rhaid i chi wyl ffad sy'n gosod i ddig enniwa. Dwi'n gwych, capos y dromnwch, dwi'n sy'n di patsach aww. Ich meine, oh, der Bracken war ich. War ich ein Fatzerau, als einige Verbochter macht sich harten. Ich ging jetzt Tarni Schacke hier noch, der geht für Gappoch.
2: Kann denn du denn Tarni Schacke?
0: Wo ich dann wollte Tarni hier, ich ging jetzt Tarni hier, ich ging auf Gobber, Feuer. Ich ging hier bei dir. Ich ging auf Gino, ich ging auf
1: Gappoch.
0: Ich ließ, das ist ein Tuck. Einige Städte in Jessen, die ging durch, bei Jelle Fahrer.
1: Agus na gawna hwrtir yna yna chwa maa chi chlog am maidin. Ys edrych am o'n chi's yr yna yna chsbyn ych yna sain ych yna sain ych yna sain ych yna sain ych yna
0: sain ych yna sain ych yna sain ych yna sain ych Gebrí sé den ESB na dig a chaska, gebrí sé den ski chaska do, es gebrí sé reins da at chaska hocht.
1: Unbe.
0: Sin chirot wor vi mahel. Er
1: gebrí sé fol kommission
0: bet. Vi stæk i bonorum. No smenir nagat. Reins da at rakka i di marsne na de koskel do i maha gert ni gexi.
2: Sinar
1: hani gat er gebrí sé tog at chi no team på hanje. Ni er moran er gebrí sé en der hinni mi stæk i na turkus is in the banigs and the gown said a grammar is mashin.
2: Vill tur alle mig när jag checkar själv för sen tar jag den
1: där lilla. Du chelin du säger gärna och så kräver den mörta gärna igen. Gen,
0: läste jag något mer den där dig dock nog så nu som är nere
1: nu. Bra där med man igat kräver.
0: Kommer mig det jag och jag har chans att vi har och kissen blir väl tar den blir väl mer och okej. Rör jag lätt den så vet jag mig helt inte jag bara nick. Vet när jag ska schacka in. Det är mig gas mig kräver mig det så nu helt inte jag bara nick. Ja, na hefti bei at gnedig de genov.
1: Oh, sha. Skrinu so er was baran klær am or gar fair law. Agus ani peg nord to shi han khran big banike. Agus khafan was shnedi hus das banike gari hus dan groin. Kurach mich, kurach mich weil ich gehört he wie khran stück so hansen. Zum beste hers wie shekin de banike in groin.
2: Agus ken mal khafa hus dan groin er vechi bi banai.
1: Kurik mal he agus mar nedo gertle. Well,
0: Sjämar vi gick i norska här när vi har kopplat bandet och har fått en fjäkål och visste sig bandet i norska. När vi har nu tjena kärda vann i berget, vi har bockat det gått och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har kvar och har Vi sjána fjekkla, vi strannig fjekkla kunnir þess að gauði þið. Eitthvað frí múið í bakvæsjara.

0: den rau bach as gott
1: kan. Ja, vann så ska din gauna kranach när igen när ni har ni fåga. När vi har bara ni ålder. Jag sen det så ni så ris ger ich na ban ni bögerlighet vi ni ju brin. Jag sa fick lana jergs vi verri ger grön ska ju och gå vidare grön. Ge ro också. Hittar sig gominik så var också na ban ni gominik.
0: Jag ska inte så att jag ska ha kärpist i kärnan och gå in. Lika nyligen, bara. Så att jag ska ha hela bo och bli här sådär.
2: Har du räckat att vi nu drar in i Novgodor för en kranböck i stäckan tiggna full? Säl eller fad?
0: Ja, säl eller fad. Vad är det också? Bo. Tycker jag med att vi bo och vana. Stäckan ska ha inte hem istället för en hemma och sådär.
1: Ja.
0: Vi är.
1: Ja, vi är ju inte har en hugsen på en i stäckan i stället.
2: Stålet Tomas, fadrig grafje hene fall pigni pichala en banai agnitus rojuralt nas le shine neher afront sele pi pigni le dien vogu du li skrif turkis gef khoma hamash
1: vi turkis es dahene cash kobes the turkis aha gordon olog
0: shet na mana vi khaj dalis na turkis
1: shet
0: bin e kurb na mana dier na goni agas vidra ko ach
1: Ja, men hur många gånger när jag skulle skriva, vilket var en klocklåv och jag skulle skriva i Sverige, så jag bara inte kände så turkis, bidde var.
0: Det är fint. Han är turkis, men han pratar inte så kaffa mäktes då man inte gör så.
1: Nej, men det är en ordning stakig, så det kockig, så det faller i smaken. Vidare slag.
0: Ja, när jag skulle börja skriva, men när jag sen så hade jag krämer i gnäckasrad, hemishi i sabjuku, pjuku när turkis. Jag har vänt in på den här tranhånen. Det är bara min nolog. Det byggde ni turk i bär en år sedan.
2: Turk i fjuka?
0: Turk i fjuka.
1: Det byggde ni?
0: Det byggde ni.
1: En bär.
0: Han är diggad.
1: Stå
0: hugga bär. Jag har fått teg och säng vid djuren i hyr.
1: Ja,
0: han
1: är.
2: Och sen styr vi också vid fjuka bär?
0: Ja, styr. Och min kärra är att jag var styr och jag håller för att få en gitt. Men vi har nog mycket mer att bygga under sådär.
1: En bär. Alla myndiga bär.
2: Jag har inte sett det.
1: Jag ska packa för det här. Jag ska Paula igen och sin dynamite. Jag ska få grant on government. Jag ska säga att jag ska få Jack Shea. Jag ska säga att jag ska få Jack Shea. Jag ska säga att jag ska få Jack Shea. Jag ska säga att jag ska få Jack Shea. Jag ska säga att jag ska få
2: Jack Shea.
0: Jag ska spela en färre vika pätsa och sen tog det sig tempor och vann och säger att kaffa sig i kis, packa och tyhis och då har hon. Jag sa som vi ska ta snöv av
1: bo. Så gir det?
0: Så gir det.
1: Tja.
0: Per ni borde det inte vara hänig. Maskin eller sin nyhets när jag.
2: Gjorde ni
0: glöch? Gjorde ni glöch. Det är ni kan tråka det. Sen gör det hos mig. Tjej det gär.
2: Maskin är bara bäne och sin tåkterlund. Fin tåkterlund på ett till livet så.
0: Vi är.
1: Vi har en chef som är en chef. Jag blir inte när man har en krigsfader står hemma in.
0: Ingen jag ser vän, kors morak och ser vän, elektriska skogarna och de länder, vad är det för en jag säger? Det är en tank, jag gissar att du går i ringer.

0: Ó hagan.
1: Nei, en taura.
2: Eit kunst vrahe shitun nei de fosche. Rausastra.
1: Ó vi, so sa de fosse. Fa vi sharatum nisch mi shrei de ideas.
2: Ba.
1: Ni dolan go ber ta ba en de na taura.
0: Nenner.
1: Nenner. Kai party eigne gut no de eigne gut. Mhm. Mor mor de git du sta nais.
0: Och vi har en family support än har rätt om vi har och så far så vi visar gemensin.
2: Nå det säger vi en takhet sån gott
0: går att. Och vi ser ju att vi ser ju så har vi också sån.
2: Ja. Men vi ser dackis eller hade igen av tramsrat.
0: Well vi ser alla vad har gått med oss hänsyn och lämm så det vi ser det ena för att vi en test på gärna var om och vi när han det gärna var om oss när vi en kvist morgon och fågeln där. En forkelig hågen, jeg er spenn, grås, anvorlig hægges, grås, en grålig hæg, jeg er fossig.
2: Jeg er tog en tjen saur og gobelig, nis, nå kudde var vård en saur og gobelig, nå tog en så hommelig vorig, så hukkul tjen sin des, en kolåder, sånn at vi har gud vryst, trist om lenta.
1: Er det ikke jeg har fabelig, men nå sa faen mat at det høy gant hemmel.
0: Brynt seg akkurat, vi skal gå til bare kjele. Ni her, vi vil anvorlig kjele, vi tager mig grele kjele, sjakterigen. Nej, inte hur då. Vi vill ändå vara lekare. Tack en sjätte nuas. Kan hänga oss. Kan hänga dig inte så så gärna. Så vi ändå har stället.
2: Kan du hela inte röta hemma? Tack till välja på levorig nisch.
0: Ja, jag är spolad. Så hänga. Så klättra på huvudet. Så hänga. Så kolla. Så smasha under. Så nära högledig kifa. Så dängen. Så smör himplort. Så jag är. Jag är sen rosa små. Så vrålis en dag här inne har jag en freedom har jag. En dörr så vi har skött lägger fyra inte alla mycket med den. Jag är nio år rålig och kavt inte dold när jag är inte när kan jag ha sig det tjärta väl. Jag är inte nio år förstås inte så kära jag heller.
2: Nå hette vi säger länge för julig mörtigiv. En tjejne vi lovan en mack tjejne så klon tjejne jag har talat. Det nu. Jag ska mig också där den. Min två kvinnor går dåligt. Kunstmar vi har sett. Då var nog tjejer gått en dal på fördel.
1: Well, no, ni chini bach, fi, nos mewch ten, fi sa'i sarach sy'n ma...
0: Ni eich sy'n?
1: Ni eich sy'n ma. Dar fi sog, nad yw i gynnu stach sy'n lian. Ti mo le fi yn na sawn yn nwr sy'n. Fi eich da hei leid o'g bali yw loog y sasna.
0: O, ti wegi na chybeth sy'n gyrus?
1: O, ti anu wegi na chybeth ffad. Sa'r... Fi eich da prat i bwynt i gwbeth bali yw ddysio o'i gangen o ti. Sa'r... Agus hagin eich bali, dier mae eich bod o fawrt. Agus fi eich ffermwyd o gynnu o'n fi. Agus hasta i fod mae gan o'r blen y fawain. Jag tror att det var det. Nej, det är inte trots att man måste minst en jacka till här nås.
0: Så är det kattig.
1: Och så korle, jag stämmer vi. Ach, vi är också någin båtvagn.
0: Ja. Och vi är också några sådär som vi ska jaga med här skol. Jag vi ska hänga med Mickey Jim, jag Mary Healy, jag vi ska jaga med här den somsig, jag med här den matt.
2: Ach, nu är det inte mer fiskig och skol till de här frågorna du går till talen på.
1: Vad är nu är det nu som vi inte har något mycket livsnattiga bälle. Ach, vi är här som ni är sen. Tog och blir ni var en stäckt och blir ni en tillräckligt så följde sig.
2: Ja.
1: Och vi får gå med här skål nu så det är Tomas. Vi får då ta en här kina eller
0: kika det lika. Då har jag märkt när jag har människor i vinnen så har jag növer när jag är nöder. Och jag tror att vi fick en kira i det så här gången i just. Han
1: har chansen att man har stor chansen att ta el. Det ska här delen av lov. Ja, det är nog att du Bocht, dal om.
0: Ik
1: was niet meer. Ach, maar geen weer naar heen. Hier weer en dan maar geen. Ik was niet meer naar de keer. Niet alleen geen. Als kinderen kunnen klachten heen. Wie de saaste. Hier had die uit. Hij me vaat vannachtlijst. Ik had haken die. Ik was gemiddeld.
0: Ach, niet een punt te denken. Dat nooit zijn heen. Hier vaak te denken.
1: Niet her geen. Dan denken we nooit. Ja, geen. Dan denken we dat.
2: Kan je vroeger het zodan dan wilgen ik dan goeien? Dacht je van fob naar wie we je ook nog? Kan je de rol is een keer film te gemaakt?
0: Als een keer film naar wie de wie gaat den dienstrum, wie is goed blijven verhit? Naar de rol is een keer de grijp.
2: Kan je lachen?
1: Wie is
0: Chibian?
1: Abonneren. Ja, maar niet meer dat wie je ook om. Ach, snel een keer waar je wat roze en wat dingen staat dat
0: je
1: ach. Vi kommer på under norsning. Ach, ni är väl inte på norsning heller.
0: Jag pengar på den grunden händer i norsning.
1: Kommer några rädda och de
0: skriver norsning. Jag är 19. Vi är alla vänna bäg. Jag får pengar, vi ser pengar på den händer ni.
1: Sen kan jag inte bara det vajska så att jag får i rinke så att ni är väl det här rådans stjockna. Ni är
0: vi skön, det kan. No, på delen man är. På
1: delen man är, vet du där makt. En chwrm chepraag o ddw ffa da hant o ffa di mach bwyd eich ddim yn neud.
0: O ddw ffa bwyd eich ddim yn neud, ddod chalin fi gwt.
1: Cyn yma hel yn achrwy bohant i'ch ddyn hir i'r gwyn yn wrth i fi ti oed i'r gwyn i'n bych bohant i'ch ddyn. Fi bohant am oed anel, Just a legend.